0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Chegaram a ver uma coroa zambesa, você não atende com o cupo, vem bem, é a rata Moçambique, sem cofé para cá, para matar a matar, como na maioria tempo fofo. Mas o irmão da Rafimba, Marco Matatar, a morada vagabundo, vai ser muito fácil, a trinca mais, mas continua a tua boca, os animais em todo o nome, 100.7 MHz. É fim.
2: Verani, chegou o chinês a tete, vanhao yache.
1: Atonga kare wa tsikulino wa simbuya Armando Kibusa na Firme Jacinto News Atumbiza ni pochipereka mbili kuna greja anglikana ntsikumuno Patandizo lomwe lini kumapereka tsulu na lero kukatukulidwe kumakhaliri ya wantu ndipo nakumba lemekezana kusekulenga na zantendere somwe greja anglikana idapereka pakuti ntsikumuno tikhale pofufu tikhale pantendere tere bwina. Bom, mara mutarara, gostei de dizer, vamos na Utalimbana na El Nino. Tirala, chumo xingadza, nzunzis, vamos fazer isso com mutarara. Se for em cima, somos no Paruba, vamos na Utalimbana na Tirala, nem fundo, vou te dizer. O tombo também quer na tangula, o bagulho sabe, Zakuma, Zabida Galen, Tauiachi, Yakuma, Eduardo. Zikula Israel, ele kukonzeka aiditi Zikula Israel, ele kukonzeka na chisanku chache tatasankula mpanda, sakonyuba manamuno chomo chinza chitikira pa nsiku sinauma mwesi wankucha uno nsiku mwole gisi nesomo taboresa uma urukunu pa satu zalera Manuel Cardoz asa mamano yao kubozi na Felicia Antioch trikuti Mauro Kachi Uwiri. Tikalewa mbuyo muno, tikalewa mbuyo muno apesero watu so kuti atongi wa karo wa tziko lino adatumbiza ndipo chipereka mbiri kuna greja anglikana kwa kuyambira tsuloli ina mbusa mucha wa greja ile Cloud Jejitsons wa diocese Dujlibombos ini nkhati yomwe tilibwere sere ninkati mwamphindi pang'ono panopa mbati mpesa chirala ku mutarara mwanzathu asi mamano yao.
3: Weni shuma kwa mwe umutarara alukonzekera pakuti nkutzalimbana na mpicha za kugwera pambuye pakupita kwa shirala sha El Nino shomwe shingatzagwere bomalire kulelino. Omwe mba wana samalimedwe na ukombwe kubomalire adziwisa kuti alimi ya uchichezedwa kushita malimedwe mpepete mwamikulo ku kampeni inangwe malimedwe yomwe ni kufendiraya. Malingana Tito Luis Ntengayo kunje kwa kumazidwa kuna alimi oka alikumazidwa mbo kuna tsokulere wa nchimidzi mtsogolereyu anashikulubiru shakuti kushogera manje mwa tsokulere wa nchimidzi mafarawe yangafikire mbumba izinja.
4: Sabemos que a partir de janeiro para em diante teremos ou chuvas não suficientes.
3: Timbadziwa kuti kuyambira mwezi wa janeiro pakana kutsokoro kuno tinzakhala na mvura ya mbamvu miezi nangwe kuchipikira. Tumwe tuingaza chitise kuti tikwedu na mpicha za kutasaya kwa nisa kuchoka. Na tere, taona kuti tukaribu ino kuyenda ukashenje za alimi wenti kushira malimidu mpepeti mwamikuru. Shirala, shira za tefigira, tinza kala ugunzi gira kare.
4: Ele venha nos encontrar enquanto já estamos preparados.
3: Ya, kari mafala ya Tito Luis. Sokoleri wakuona zimabase malimidwe na ukombo ya kulikula wakuona za chuma mboma la mutarara nchika wa shinu shateta. Kulewa za mfundo zomwele kuparapata pa kufuna kulimbana na shirala sha El Nino shimwe shingaza kwele mboma lire kukulino. Tito Luis hazuisa kuti na kuoneka kwa ishi shirala kungaza timizire mfundo la kunesa kwa poso kumwe kulimkuoneka kali mpimpa sinanguza kuboma la mutarara. Chakutuika nchakuta mboma la mutarara limbabonera kuno kweni na malengalenga ya bansi tumutunashitisa kuti malimidwe ya saye kuenda na mpamvu.
1: Tatienda Manuel Sansanese mwili kuzipa chakonokuro kunyumba ya tiampepu ya radio Mosambiki satu saleru sishara na pindi sinomwe inditi za 7 horas 8 minutos nikarewa mbuyo muna fesari watu kuti tongi nikarewa mbuyo muna fesari watu kuta tongi wakale wa tsikolino wa simbuya Armando Kibusa na Filipi News ya tumbiza nipo chipereka mbili kuna greja anglikana nsikumuno patandizo lomwe lirin kumapereka padzuna paleru kumabasa katukulidwe kumakariri ya wantu na kumbale mekezana alalewa kutinkambirano wa ntendere umoda mara na nkondo ya chubale nsikomono udatambira tandiso la Gresha Anglikana mafalaya mbuya armatu kibuza simba pandhawi umoya kishitambali pansempa kupereka mpandu kuna mbusa mbusa wa diocese tu shiribombos Don Claudio Chitsonzo umwe ankudikira kuti anga tsatsiwe kutsogoza bwino mjense bza Gresha hiya cheire
5: a Gresha Anglikana é uma das instituições mais importantes
1: tiro ne bwino tuni bwino nchaji mushtika koma winango mwatumbisa ndi pachipereka mbiri kuna achipereka mbiri kuna kuna Gresha hiya Anglikana ni mbuya Filipe Jacinto News.
6: Por natureza sou amigo.
1: Chegar a estica base, titone, chage mochitica, patone, sina, sinango, somos nas, ponemos estúdio, e a rádio Moçambique, abaceto, e a enchegungue. Para muitos, um bozinho, um banquilho na taula, uma polícia, jacuba, zumue, ndauiache, e a camuedue, e cada vitagale, empano, malaro, ancani, mue, destiquira cuponi, enchane, chinancho, mongaduzo, cuspande, chancani, mue, manzato, Feliciano Tioco.
7: Muntu wa magole makumawiri na libozi ya kubadua adamangiwa na apulisha munzinda watete Nzinga wa malayu tangwe la kukudziwa mulandu wa kugulisa bzakumwa bzomwe bzidapita kale ndawe ya kutibzimwedwe na wantu Muntu yo adagulisa tumagubu tuwa kukwanila bzulu bzwiri na mazana manai tuwa kumbucha O mwe akadapita kale ndawe ya kuti amwedwe na wantu Po mwe pali kupita go na zintu kunja ndiye zimwezo nchakugosa kumoyo wa wantu nchokoleli wa shipinda shakudziwi sankani kulikula polisha nchigau shatete alewa kutikumangiwa kumwe adashitako munduyo polisha adatenga zakumwa zense zomwe akada gulisabzo na ngolo yomwe kapatisiwa basa kukata kulidweka zakumwa zo kuendesa mumbuto za maronda Nelton Mashavani adafotokoza kuna atora Kani mwomwe lida fambira basa lo mwe lida patiwa na apulisha mpaka kufika pa kupata ashimanga munduyo
8: Mas durante uma patrulha policial que sempre temos feito na calada da noite não foram surpreendidos a vender na calada da noite para comercialização e nesse momento a polícia fez seu trabalho e deteve o indivíduo que estava a comercializar e o carro e o primeiro produto para a esquadra o passo a seguir é elaborar o peça de expediente para a instância superior E outro trabalho vai ser realizado com as estradas competentes relativamente ao produto fora do prazo e saber onde que se adquiriu esse produto.
7: Ndiye muntu omwe adamangiwayo adalewa kuti kumbuchayo akaenda naye kukataya kwa Filipa tangwe la kuti adapita kale nthawe ya kuti amwiwe na wantu koma wana adayamba kumbatenga mwakushita kuba iye akafuna lini kukagulisa.
9: Ah, esse produto estava a me levar para ir tirar numa Filipa. Acabou o prazo, nem não estávamos a vender. Só lá tem criança, né? Começaram a levar aquele produto. Tentamos impedir, ah, não, esse produto não pode levar. Estava a continuar a roubar. Agora sim, é isso que aconteceu.
7: Uku mkuyamba golerino apulisha kupata bzakumwa bzizinjitsa bza kumalakale nthawe ya kuti bzimwiwe na wantu.
1: Sasa neza pasere mwini kuziva chikura kuno kunyumba ya mpepo ya radio Mosambike ni sato za lero. Zishana mpindi kubi na statu na mea za seti dozi 30 segundos ni nhawe mwete nayo kuno kunyumba ya mpepo ya radio Mosambike. Babasa yato ya nchi nyungwe. Tikalewa mbuyo muna pesero watu kutatungwa kale wa tsikulino asimbuya Armando Kibuza na Filipe Jacinto News. Anatumbiza ndipachipereka mbiri Gresha Anglikana. Ikubula pereka tandizo la kusiana sana. Ikana pereka tandizo la kusiana siana kuna tsikulino. Umakalidwe nipo nantindero munda wanisika pakatu pankonda chubale. Fereli muna arena muni Gresha yomwe nchakuli mekezeka nziku muno. Tikalewa kuti Ni Gresha yomwe ina mbiri ya chadisimikiza mtongi wakali watziko lino mbuya Armando Kibuza.
5: A Gresha Anglikana é uma das instituições mais importantes e que tem participado imenso do processo de paz para o nosso país. Combate à violência, portanto, para que o nosso país se desenvolva. Estamos satisfeitos.
1: Igreja Anglicana ni igreja yomwe inaambiri yache ndipo imbachita mbali kushitandizo kumabasa katukulidwe ni igreja pomwe yomwe idapereka tandizo lachi kumkabirano omwe udachitika kuti nkhondo ya Shubale imali ntsikumuno mafala ya ntongo akale wa dziko lino mbuya Armand Kepusa mafala ya mbuya Kepusa yadezidwa na wina ntongo akale ntsikumuno mbuya na wina ntongo akale ntsikumuno Mbuya Filipe Sha Sintu News porashita mbali pa nsembe ya dzuloi ku Maputo.
10: Por natureza sou amigo da igreja, moralmente estabiliza a sociedade e por isso quero felicitar. Grande parte dos que estudaram no tempo colonial vieram dessas igrejas, das religiões, então agora tem que continuar na área de saúde, na área de educação e do crescimento moral.
1: Ine ndine mbudzi Shamwali wa Grejai, ndipo kawiri-kawiri Grejai imba tandiza chiyanjano cha wanthu mtendere, ndipo azinji obwa adapfunza pa nthawi ya Tsamunda akhali watawiri wa Grejai imba azinji adachokera ku Grejako, ndipo tiri kudikira kuti Grejai pudzi itandize po mabasa mapfunziro na umoyo na mabasa ira. Mafala ya ntongo akhali wa dziko lino mbuya Filipe Sha Sintu News. Timu la Narme lomwe lili kumbonera zamalonda na kagulisidwe kama nkhwala likuti angadzapereka chirango chache kuna walo omwe ali kumbagula mankhwalaya madziko ya kunja achiyagulisa mwakabisibisi ntsikumuno ati mankhwalaya tinzuwa lini kumani kuchokera ndipo yalibe bomu matsamba yachi ibzi ngadzabwerese mabvuto kumimoyo ya wanthu. Sasanese muli kuzifa chakona kuno kunyimba ya mphepo ya rathu Mosambiki kumiti ikulu ya pathi la fulale mwe ntsikumuno ifuna kuti nembe mupsa wa phatiri chigawo cha Gaza Almeida Gilume atsiwe kulondoza bwino mabasa yache ndipo afuna pomwe kuona mbumbe ya ku Gaza ichitsogola chikhulupirira pathi la fulale mwe ntsikumuno mkumbiro oyo ngwa mayi Alcinda de Abreu omwe ndi mwimikiri wa kumiti ikulu ya ndale ya pathi la fulale mbotibotsi ntandisi kuna chigawo cha Gaza. Sasa nisi muli kusifa chakura kuna kunyimba yatu ya mphepo ya radio Mosambiki wabasa yatu ya nchinyungwe ni zatu za lero. Mbati malizi nankani ya kuti dziko la Israel liti kukunzekela chisangu chumangaza chitiku pa dziko zinomwe mwezi wa kucha uno dzikomo chizakhala chisangu chifundisankhula mphanda zipsa za kunyumba ya malamulo. Basa pesera zubakara kuresa kumoro kuno pasatu salero chokora kuno kunyimba yathu ya mphepo ya radio Mosambiki zishara mphiti kumi na standard tarikunoona segundos dzasetidzasex event segundos zina ningazosi muzikhulire mangwana kuyambira pa nthawi kumi na ibodzi na mphindi zishara.

0: senza buri muri kusi fachikora kuno kujibana tiampe pu ya rati yomo sambiki nkarma pili wangono titifika na mbasa tu ya sa ma senseko muri dana nza tukushuta dinadu musana kumorugun
1: pure cristalina água de chiuta água mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpadwe, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Tete.
3: Imwe wene shuma na wa maronda. Tatani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 22 89 386, ayai 86 11 64 629. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Brizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha Tete.
4: Condomínio Imobiliária Rich, a solução para quem procura alojamento com digno. Serviço de arrendamento de imóveis, estabelecimentos para vários fins, desde comércio, armazéns e escritórios. Para seu bem-estar, sinta-se em casa, mesmo fora de casa, e no calor da cidade de Tete, na Imobiliária Rich, que dispõe de suítes, casas tipo 1 e 2, superiormente mobiladas e com TV que variam de 2 a 4 mil meticais diário. No condomínio Imobiliária Rich, a sua segurança e dos seus bens é de 24 por 24 horas. Visite a Imobiliária Rich no bairro Mpadwe e na cidade de Tete. Para mais informações de reserva, ligue 84 41 14 481 82 00 94 289, ou ainda 84 29 69 593, na cidade de Tete.
3: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner ina kanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba Misewi, Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka Kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamula wa paulendo. Pakirani kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8 7 18 60 002 Munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 87-49-88-321. Cuximoyo, pa Madrinha, 84-88-29-098. Na 86-48-30-139. Kumaputu, Panseu, wa Acordos de Lusaka, pa Fupi, na pa Praça dos Heróis. Pa 85-31-39-684. Space Liners, ndokoni ulendo bwankomeko pakona kuti iwo ankutesani.
0: Eya bisero watu nitaya kutifike na sina munu mstudio ya Radio Mosambiki basatu ya saa masenseko na hao yamba kutitawa.
5: Basa la masenseko ya mpira. Mweti mbakuza za mziko muno na za maziko ya kunja.
0: Ribbon hao ya kuduza tinempa na pikisano wa nchimizi muno muzinda. Se wa shikumi ndimi ya kutoma antipribera jornada wana ngono. Takasi dadambia ndipuchuina untijuina mpilo uboz. Omwadawina pamui ni sere de setembre dawina futupo kulwa nyamabira na mibira miru na libozi. Ndiye sona verde pamui da zilana na 3 fevereru paku pchulisana mpira obozi. Omwadada zilana nambo pa nsika na malai ni matimo tisere de mayo na tisere de mayo na Union Sportiva Kanungola pchulisana mibira miwiri. Ndiye Union Sportiva kuchikulodwe datambira ndipo ichiwina Verona na mpira obozi. Wadawina mpuna mpilo bozi ni akurdu lusaka mudatambira ndipo ishe sota valve nyartanda. Kushpandisha akura kuru kurusa kwa matawala na agias mipira miwiri na mitatu. Takase datasirana na unti shujo ndipo sona verde. Ida tasirana na mpuna 3 fevero kutasana mpilo bozi. Ndiye sertistemburo ida tambira ndipo ishuina futupo kuru wanya mabira na mipira miwiri na libozi. Wadawina mpuna tiko tabarai ni Union Sportiva Chukurodu. Wadatambira ndipo ishuina Verona na mpilo bozi. Ndiye tserte mayo pa mui datambira ndipo ichuina Union Sportiva ya kukanongole mpila mwiru na libos. Yada tazira na makulu ya kuru de Roma na Val Tanyartanda kuchipandesha mivikisano ya kulu antisenurus. Timu la undi junyo kuchipandesha wana ono nilo ndilo romwe liri nku liri patungo na punto makumawiri na suwiri subotibozi za 3 fevereri pambuto ya chuiri pambuto ya shtato kuru de Roma na punto kumi na statu. Pambuto ya kumalizira ni matawara mpakana pahani kanatu kuhina. Kushpanja kula kulu tsokuleri ni seti stembro na punto makumatatu na zi punto makumawiri na statu na punto makumawiri pambuto ya chuiri na 3 fevereri na punto kumi na zifimba futupokuli ya mbira yomwe ina punto kumi na zifimba pambuto ya kumalizira za seti temayo na punto zi seri soka. Nisomo sida shtika pansiko na malaya visere watu tikartone ukulu wa nchi gao chino pakati patsikulino anti sekunda divizao. Pala nisi timpadu ya galipiratu. Patsika manikube na shita kuenda kumatitsu kwa wina futipo klubi ya kushitima na mipira mina aina limoz. Umwada wina mpunzingo da malai ni chifurtifu makama katsuroli ya tambira ndipo shisota ferroviara kumatitsu na mipira mitatu na limoz. Sani patsika manikube kana mokera pangono Samaleki daluza pamui na jinda la Afrika ya kumarara na mipira miwiri. Ndiye adatazirana makulu ya DC na UTSB. Adatazirana mpira obozi makulu mawiria. Ndiye nsozo mwe wa shikumi na washitantatu anti desima sexta jornada. Kuna tsogola nzuroli patambu la chifurtifu na lwagali. Chifurtifu adatambila ndipo chiwina ferivara maputu. Ferivara kumatizi na mpira mitaru na libozi. Ndiye football club ya kuangoni adatambila ndipo shisosota chiwina mulam football club na mpira minai na miwiri. Manche pamui manche kutupukubira na mbira pamui shengal de tete bei chia chiwina na mipira mitato na libo stresha un na tere mpikisano pakati pa tsikulino kuchipande cha chikau chino cha tete. Mpikisano wa chikau chino cha tete kuchipande cha pakati pa tsikulino uli mkutsikulino na timu la planisi ya mpadi wena puntu makumanai pambuti ya kutomu pambuti ya chwiri tina jinda la Afrika kumarara na punto makumatatu na zinomwe na punto makumatatu na zishanu tina ADC ya sonu chifuri wa ushingale ya mwiri pambuti ya shtatu pambuti ya kumalizira UTSB na punto zisere soka. Chikali mba ndaka chikonsekero cha wana umanzaenda kui nyambani sikuti ni wensi umapana wale guru ya tigeji chikali mba ndaka chikonsekero cha wale umalikutsana kutasaenda kui nyambani vama senseko ya umanzaenda kupampa kwa mwesono mpagana kumayambiriru ya mwesu mankwana unu zana nazulu tadafendera mburu za kusia na sana sama senseko ya yomwe ya kushita chikonsekero na masenseko mbati train na shoku kontrolo ndiye kuchipande cha mpikisano kushita kumenya na manja anti andi po ITT volleyball tadachesa na mbuya Felix Berto mas umalelo kuti zense psiri kuyenda buino pano psiri kuyenda buino ndiye titi tione pangono ninga titi tione pangono kalipo kumwe kati kalipo kalipo titone mwini buinu katu ngridu kumutaya chitaka ife nkano mafino ngoti chemele pomwe mbuya Felix Berto Tobas umwe ati simbire kuchipanda chikunzikiru chumushushitika digantone michini atuya nchia nchumwe chingartandizi kudikira kuti tibesa mwini buinu mafala ya mbuya Felix Berto to aitite Felix Berto to manje nkati mwa mpindi pangono barabagave Armando
6: imwe wene shuma na wa maronda tsatsani maronda yanu ku mpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 85 22 89 386 ayai 86 11 64 629 Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Gwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha Tete.
2: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Tete.
1: Pura e cristalina, água de Chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
4: Condomínio Imobiliária Rich, a solução para quem procura alojamento condigno. Serviço de arrendamento de imóveis, estabelecimentos para vários fins, desde comércio, armazéns e escritórios. Para seu bem-estar, sinta-se em casa, mesmo fora de casa, e no calor da cidade de Tete, na Imobiliária Rich, que dispõe de suítes, casas tipo 1 e 2, superiormente mobiladas e com TV que variam de 2 a 4 mil meticais diário. No condomínio Imobiliária Rich, a sua segurança e dos seus bens é de 24 por 24 horas. visite a Imobera Rich, no bairro Rompado e na cidade de Tete. Para mais informações, reserva ligue 84-41-14-481-8200-94-289 ou ainda 84-29-69-593 na cidade de Tete.
0: E a pessoa automotiva foi a Felisberto Tomás, que espanta as coisas que eu tinha lá, mas coloca os pães bastante seco. E ao comer na mancha, anti-voleibol, o monólogo dos conselheiros, 50 buinos.
7: Wana kujipereka manera yomwe wankwanisa na kuti mwana aloensa funa mbuto kutende kunyambane. Angende wensa funika kumi na wili pakuti
0: atandatu.
7: Tawo kuti iwo alipana kujipereka ninga manera mukuonelaya na kuti muntu aloensa funa mbuto mas kujipereka kwai kukudeka kwa ife trenatore afundisi. Na kuti tinkwanisa kusankhula mbani mwana akudzipereka mwadidi.
0: Chikonzero chikuenda bwino?
7: Chikuenda bwino chikonzero kakhalidwe zoyensa chikuenda bwino.
0: Chegando a Buenos Aires, quero mbuya Felisberto Basques para chamar sente que gosto de comer na manhã anti voleibol de winner de Zanai, mbuya Cardoso Estevão que espanha chante solo anti xadrez. Tenho alegre de conhecer os damba na anian solo ou na cumina boots mbuya muno a tato a da buzido a cumui a sala sere alumbra na nai a tska na nai pa mwewa pa serewa bifunika kuti asale anai aende anai woka kuinyambane ni nkhondo yakuti bwerani mutsaone akali 10 mbotsi atata bwisi wakale kwa dabwerera wadabwisidwa kutabwerera kumuyi ndiye bifunika pomwe kuti pa sere masalawa anai abwisidwa kumuyi asale anai woka atsikana wili alumbwana wili mbamu anai Omanga tashitimbale kuna timu la kwanira tsana libotsi pa kumafimba na tatu and 123 kumapfrika kuti adzaende kuinyambane mbuya Cristóvão ndi mbuya Cardoso Estevão ali kuti chikonzekero chiri kuenda bwino ndiye ni kalikika kuti bwana mutsaone kuti tione makamaka mbani omwe angadzaende kuinyambane
8: iyayi apapa titone kuti nchiri kuenda bwino chifwa kutengera pachiyambi analipo ana kwa 11 ndi pa 11 ho agwa ajotsebwa kwa atatu malingana ndi zina zochitika wena idade wena ifota adapanga ku ma competition wena osiyana siyana ndiye ajotsebwa atatu ndeno analipo 11 atachotsebwa atatu asalokwa na 8 ndiye pa 8 ipo pipezeka sompata wina one kuti tiambeta ta trainer na wanawa
0: asale 4
8: kumapero kwake tidzachotsa 4 adzatsala su 4 ndithuli
0: ye kalikirike
8: eh tili pa kalikirike ndithu Moti wana ndithu akumenyana ndithu malingana kune kuti winali yesi cholinga chake mchora kafike ku nyambani faze national ndithu
0: pali chikhulupiriro kuti wana wa atakabudisika ngachepe
8: iya pali chikhulupiriro ndithu chifoti wana wose ndabwino ndithu wana ndabwino kuma pakati pabwino papezeka abwino kombiri ino ndi ndamini tiwafuna kuti pili nawo kuti ku nyambani kuti akarepresentari province ya Tiatiti
0: inuyo lingafusizi pakhala Ndawe hunesa kuti musankhule pa 8 aende 4.
8: Moti tumatika khala pena somuti ndithu kumawawa. Kuri kudapa apatsana titenga kuti. Futi onse zichitiko zawo zikangati zofanana. Koma pamene pali wabwino pamapezeka wino bwino nokombiri. Ndamene tumufuna kuti timtenge tipite naye kuti kunyambani ndithu.
0: Ndikola kuti basi tete adikire kuti inuyo musankhula Abwino wabwino pa 4
8: pa abwino titenga abwino kombiriyo cholinga chakwencha kuti akaribweretsire dziko ndithu ochoka kuinyambani
0: kuinyambani samaswera
8: ayi maswera wenewene ayi wotupirira nchito chiro
0: so sizoka zikazunga
8: iyayi ukoko maswera yayi kuenda yenda ayi ukoko ndi nchito basi
0: pali chikhulupiriro
8: ndithu 100%
0: siko pali sina zonjeza
8: zonjezera kwenikweni iyayi padakali pano palibe poti tidakali limodzi mundime meneyi mwina kutsogolo kuti zipezeka zina ndithu zoti mwina kuonjezera ndithu
0: zikomakwambiri akhalimbuya Cristóvão atiti Cardoso Estevão kusimbira zimodzi paribalize na mbuya na mai Nilza Fernandes ali kuti kuina tiri kuina tikuxama senzeko yakuxitani ngati mpikisano yanango nkhondo xita kushani ngati chikonzekero chakhateka nthawi zinawo timachimera mbwa anzathu ndiye ni kalikika kuti bwerani mudzaone kupampha kuno tikanati kuona budibwino mbani pamwewa aenda kale kumuya tanthatu asala makumawiri na makumawiri na tanthatu aenda kale tanthatu asala makumawiri na tanthatu 13 13 alimbwana na munthu ndiye tsogolo kuno kufunika kuti aende kumuya tanthatu kuinyambana tsende makumawiri kube alimbwana 10 atsikana chikunzikero mainiliza kuti mainiliza fana kuti chikwenda bwino
9: wanawo zvibereekari mesmo pakuti komo tikada
10: kuona
9: ona kuti mbana nenda mbana sala pakuti wense mwabwino basi tsono pamwepa ndipopa tikuchita kumenya bola yakutepa iyi kuti tione kuti tinoona kuti mbana nenda kuti tikawina kumweko konkuno akuwina kusaya kuwina pakuti tikumenyeratu na wanthu akuluakulu ali kuti tione mphambo yakuti dzakamenya pamweko
11: kunyambani tsakasunga lini
9: na tatinkasunga lini kunyambani unewe kwenda kasunga tukwenda kalatiza kuti tete ndio yakuwina basi ife ndi former gates timbagasa basi
0: mai ndiza Fernandes mbotsi mfunzisi wa timu la maguru yomwe yalikiba masenzeko yakushitikamana na manja anti basketball ni somo rikaraburesa kuma uri kuna vaseri watwa satu salero muti kulubirire ntawo yina bunzafika pomwe na satu salero kuchokera kuno kunyumba ya tiampepo ya rati mosambiki kati mwa mpinda ngono ni nkhanza pa nthawi standhatu sokuma uri kuna ba kunzikani
5: basa la masenzeko ya mpira omwe timbakhudza za dziko muno na za madziko ya kunja
0: lokala pesero watu kuti khulupirire nthawi ina amwe mabasa ina ya ningati ya mweya chikota kuno kunyumba ya mphepo ya radio Mosambike
1: pura e cristalina agua de Ciuta agua mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

0: anye kuti vato radio Mosambiki bwirani kontu fika nazo mphangwa za muno mprovinsia ya Zambezi ya Teta Sofala maganizo radio Mosambiki mphangwa za kanda kadzuki Mosambiki lero nsiku njipoza kutama siku ya ganyu ziri kupita nsiku 10 ndenero ya malimwe chaka njino cha piku bira namba kwenda pitandatu dzeri kutama mphangwa zathu mwe njigwagwa utongi wakumutarara mprovinsia ya Tete ndiwo ulikulanganira Mbumba makamaka asakulima tangwi ya pilingolengu pia pansi. Pita pijitika apari angasi ya munu Zambezia. Pinepi mbukira kumilanje ndiwo alikupemba utongi. Tuwela longaliri mbutu zaganyo. Tuwela kupezira kakamwe kuli apari na asikana kundi nangu utukuku wa Inherit Street. Kusofala terena mpangwa za kumagiza kutinsoka wa Testol Dupungwe bulikira kunzinda wa Beira ndiwo udawina mapika akati na kati zikwatala Mosambike makamaka ndi mapika na lungwa wa bulikira kunzinda wa Beira terakukanira terebano mbutu ya kulika na ngandira mapika makadafuna kuza wa kutoma nkati mwaziku na Mosambike Mosambula Isa zinangu ndi mpangwa za nsiku ya lero malingero mbakala nchisena bulikira munu mwishtuda radu Mosambike munu mwondo mprovinsia Zambezi ya pano panzinda wa Kilimani mulina nzanga Paulo Lopshi kubichini ine zinanga dina Miguel Ndapasowa masi kwa dide terino sene Talonga hivi kuti utongi wakumutarara mprovinsia ya Tete ndiwo ulikulanganira mbumba makamaka asakulima tangwi ya pilingolengo pia pansi ino kikonselio
1: utongi waku district ya Mutarara mon na mprovinsia ya Tete watoma kukurumbanya toera kubweza madodo anafutizeswa na pilingolengo pia pansi pia dzina ya El Nino mkati mwa mizizi vumba kwa mulungu makauno mpaka makanadza mafalawa mbangadama nangalina fukwe ya ulimi na wasodziwa madzi kuchikeko cha ulimi na utamuriko mfuma za mpisa kudistritu ya Mutarara lalonga kuti akulangiza tsakulima udido kwenye kagaula minda mapedi pabodzi na ntunda Tito Luis alonga kuti mpe kufunika atsakulima adziwe udidi wakudzala mbeu za kupirira na dzuwa pontu na pilingu lingu pepansi Kundi nangu asafunika tsakulima averi pitalonga tsogolera mpisa tangwe ndiyo natambira malangizo kubulukira kuna adziwisi a mabasa ulimi pakucheza nanja kumwanza mphamvu wa nyumbena pepu ya Radio Mosambike mbuya Tito Shluish alonga kuti akulukulu ampisa ndiwo asitambira mphamvu wa mwankhasa tirikutakwanisa kuzifikisa kuna atsakulima kupeserera dzafitikizwa na mkanzo wa pilingolengo pepansi Mataveni kuloga kwacha.
2: Sabemos que a partir de janeiro para em diante teremos ou chuvas não suficientes ou se forem chuvas a cair podem cair num único dia ou num único mês e nos outros meses não teremos chuvas. O que daí vai trazer... Sabemos
1: que o Tomira Ndhanda e Antongo maka anadza kuti mulungu anati adzanensi pikulu kakamwe. Panangwa nadzavumba nsikibotsi mbawe chiratu. Panangwa nadzavumba sumane mumbu. Angamala mbawechiratu. Pada kwa nzavumba pa Ndhanda ibodzi mbawechiratu. Ipi kwa nzabwere sankanzo kuna omera peno mzalo. Ipi pachitsanzo tumuka panyato ya kudzala kwa madzi makauno. Tinga zakala na chilala. Anakala madodo makuru kuli atsakulima. Ipi kwa nzatibala lisansoro kukundi nao. Na ipyo taona kutimpia didi. Kwenda kalangiza tsakulima udidi wa kuti akagawole minda mapedi na ntunda. Kukundi nango adzale mbeu za kupiria na dzuwa pedo 2 months. Tuwira pelimulingu pepansi pingabwera. Poni pa kupurumukira ponto akala kukonzeka.
2: Adquirirem sementes do ciclo curto ou tolerantes à seca, de modo que quando o fenômeno aparecer, ele venha nos encontrar enquanto já estamos preparados.
1: Mafala, angadamwa nangina pia fuku ya ulimi na usolzi wa madzi, kuchiku cha ulimi na utamuriko fuma zampisa, kuchitiri ya Mutarara munu mprovinsia ya Tete. Kulonga atumaganizwa na awene, tirakutunda pilingulume pansi pina zine ya El Nino, pina fanzabu ya panzaru ya mangwana. Tito Luis, alomba kwaicha kuti tangu ya pilingulume pansi, piubele sankanzo wa njala kuchitiri ya Mutarara, maka osene. Zwani kuti distritu ya Mutarara ikugumanika kunterero kwa mkulu wa Zambezi. Kwenye kule, asitabuka na nkanzo wa kudzala kwa madzi, peno bodi. mizizi nango, chilala, tangwi ya kuti kwene kule uli musanenza mambo nsene. Kumbulukira muno ntete ndine Inoki Konseju, masiku adidi.
0: Masiku adidi. Pidibijitika, apale angasi. Amuno nzambayazi ya penepi, ulikira kumilanji ndiwo alukupemba utongi. Tuera kulanganira kuchimika fukwe zaganyo. Antonio Domingos.
3: Apale angasi bulikira kuchitritu ya milanji munu nzambeza ndiwa likupemba kulutongi tuwera kwanisi kuchimika fubrika ibozi pionsene tuwera kukanikira mpata waganyo kuli matwaka abosibosi. Iwo akulipirira kuti kusweka kwa nchini wa kuteketa ulimi unachitwa mbalo mwachitritu inere trikulonga ulimi wa malingazuwa na ukakampeza pirikubweza nduli utambaruki wa luwane inere. Kumangwa kwa machapu mbalo mwachitritu inere pinati pikwanisi kupasa mpata waganyo kuli akazi na apale mbalo mwachitritu inere ya milanje. Tiveni fala.
4: Eu chamo Zacarias Ibrahim Hussein. Para melhorar o desenvolvimento.
2: Ina zinangande ni Zacarias Ibrahim Hussein. Ani tuwera kutukula lua natu. Utongi shibrikita mnambaje kuchimika mfubrika. Tuwera kuteketa ulimi wa ukakamheza walingazua na munangu ulimi unachitua nkatu maluwa ni ino. Makamaka tuwera kuchita mafuto kuja. Pine bida pedza kakamu mpata waganyu kuli matwaka peno apali nasikana. Ine mbo zinangande ni grasa ande. Ninga kuna kwanga utongi bida saka mpata. Ta wa ganyo tuwera kupasa mpata kulia pale na sikana tuwera kutuone mbu cha kuchita na anja pale ya zinje mbale anakumanika mzapia necha kuchita pene msakwata kuti iwo akwanisi kutuwera ila njira za kuhipa
5: tuwera
3: kudemula nyatwa ine ya kusweka kwa machapo utongi wa kuchitritu ya milanje ulikujesa na ntondo na utongi wa ziku ya Malawi tuwera kuchimika mafobika mawiri penu matatu tuwera kuteketa uli miwasha, makadamia, kafe, malingazua na ukakampeza pionsene tuwera kutukula mfuma ya mbalo matitritu inere. Mushtadoro bulikira kuchitritu ya milanji juwa kipa hare akulipirira kuti machapwa kukwana manomu ya dziku ya Malawi na India ndi wadaonesa chipapo tuwera kuchimika mfubilika nsiku zinadza bulikira mbalo matitritu inere. Tiveni fala.
6: E neste momento estamos na fase de negociação.
2: Mnulonge fipinu tibujisano ntondo na upongi wa dziku ya Malawi. Araonesa chipapu kuti machapa kukwana manomu imbale alifuna makamaka kuchiti mabasao bulikina katu mainuluani ya milanji trakulonga pakundi ya kuchiti mabasao ulimi kuteketa kutambira lendo pontu na kundi ya kusalakana mabaso ngumi.
6: Inaria da saúde.
3: Ikarifala ya Joaquim Pahare, mustadoro ya bulkira kuchitritu ya milanje munu nzambezia.
0: Msoka wa testo ldupungu, ndiwo, udawina, mapika, apakati na kati. Pazi kwa Mozambique, bulkira kunzinda wa Beira. Pereira Tomé.
7: Angoda teste de pungu itikulonga nsoka uponyampira na mwendo panu pa Beira, munu provinsia Sofalawi na nsiku ensabudu, pa mapika apakati paziku, itikulonga manja chiwiri, pa anyuponyampira na mwendo pa kutimbana, panangu tilonga pa kuchita mapika na angoda football club ya panu pa Beira, kufeka kuti angoda teste de pungu ya kwanisa kumwesa ndozo kwa naziwiri, angoda football club ya panu pa Beira, apichimwa. Uku, nkufeka kuti pamanja achikumi, pa mapika chitatu. Awatu akwanisa kupangisa ulusu yukulu kekamwe. Angonda tested pungwe akwanisa mbotene pa kupita patsogoro na mafundwa kukwanira kekamwe. Nkufeka kuti alikudikira kuti akwanisa kupita nandu pa mapika chinai. Pa kuenda tu kamalisira mapika pakati paziko pa nyakuponya mpira na mwendo. Akonda tesi de pungwe makamaka pa mbuya Fabinho Pedelada mbakala nyakuchita nyakuoneri na mabasa masenzekero akonda tesi de pungwe. Alonga kuti anyakuponya mpira akonda tesi de pungwe tulonge apale ya tesi de pungwe achenjera miendo akwanisa kuchita lusu ya didi kekamwe na ipyo akwanisa kuina. Mpativene mafaa.
8: Mpativene kwa umbo jomu prakashu.
7: Kukuluka kakamwe ifitawina takumerwa masezekero atipasa lusu. Tenepa mkuronga kuti maseze onike mipingo mbwenye epungwa wina tikugumanika pa phwando phwando kuti bwerani muzaone kufeka kuti pasogolo tinati tikwanise tene pakuenda ka chimbana na anangu pa mapika a chinai apa ngukumerwa mukuti bwerani muzaone uku kukalikulonga kwa mbuya Fabinho Pedelada mbakhala nkadamunya kusukulira tu nsoka wa nkhonda tesi ndipungwe pano pa beira ife tavambo kulonga kudachita mbozi nyakusukulira nsoka wa football club pano pa beira mbuya Valtteri Mandava asumulura ale tu anyakuimba mpitu mbativene mafano
5: claro é uma vitória muito boa foi difícil estamos a iniciar a segunda volta já percebemos que os jogos não vão ser fáceis a equipe não esteve tão bem principalmente
7: bom, na primeira parte e o Anzato Awina Mwalili pianensa com isso pakutoma ife takhana malola kuti bwerani muzaone mpwenye tapichimwa apo safunika kuchita makurukoto kuli anzathu mwakatesi ndiphungu ife tauluza mpwenye tikulonga apa kuti taberwa na ale tu anyakuliza pitu mpwenye tikuona kuti anzathu ankhonda tesi ndiphungu akagumanika mbadamala kukhazikika
5: mas eu penso que este tipo de jogos são assim o mais importante era começar a segunda volta com três pontos
7: awa tu akalima fala ambos nyakusukulira kuli nsoka wanyoponya mpira na mwendo wa Konda Football Club pano pa Beira.
0: Na chino tiri nazo chilini mphangwa zathu bulikira muno mu studio Radio Mosambike muno monto provincia ya Zambezia pano pa mzinda wa Kilimani zinango mphangwa zikupangiza kuti nsoka wa Boa Vista wa Janeiro na Mariana Football Club ndiyo inatitimbane nsiku yachitatu subara ino pinepi kulikira pano pa mtsinda wa Kilimani Antonio Domingos
9: nsoka wa Boa Vista de Janeiro na Mariana Football Club anata kwanisetu kusimbana pa nsiku yachitatu subara ino kulikira patando ya Sagrada Familia pano pa mtsinda wa Kilimani pakati pa mapika apakati nakati amulinga wa munzinda anaoneka kulikira nkatu ma uno mzinda wa kuzito ngereka nsoka wa Boa Vista wakonisa kufika pa mapika anewa apakati nakati makamaka pa kugwinywa na tangu ya kusowa nsoka unango toera kutimbana na nsoka ubozibozi pa mapika rauneka nkatu masumana idamala nsoka wa Mariana ndi wakonisa kubabada amuna aonze Irmãos na ndoibos anzao disu ya pakabonga pa mapika anango apakati nakati anata kwanisa kutimbana Simbana pansiku ibozibozi makamaka bulikira pamboti ibozibozi patando ya Sagrada Familia nsoka wa União de Akima anata kwanise kumenyana na amuna Ferroviario de Cabeça União de Akima kwanise kubabada pa mapika rauneka pasumana idamala nsoka wa Nova Aliança do Sampeni na ndhoi zishanu anzao isu ya pakabonga nsoka wa Ferroviario de Cabeça ndio kwanise kubabada amuna aonze Vespas na ndhoi ibozi anzao isu ya pakabonga pabechi idaoneka pansiku ya Zulu ndi mingu nsoka wa Mariano kwanisa kubabada amuna aonze Irmãos na ndhoi ibozi anzao isu ya pakabonga nyamanejwa nsoka wa Mariana ndi idaonesa kukomerwa na tangwe ya kubabada kudachita iwu pansiku ya Zulu amuna onze Irmãos Steven.
10: Graças a Deus conseguimos finalizar.
9: Longe kuti dombo ndi mulungu utapanisa kuina pakati pa mapika ninga anewa mbwenye kinafunefu ndi kuti mapika ninga anewa kwanise kupitiriza makolokoto kuna nsokatu mbwenye ife tinatipitirize nanjitu ife tikabwera makamaka kuzamenya amuna anewa nanja kali mapika akadikiwa kakamwe.
10: Era muito esperado.
9: Pakundi ya nsoka wa onze Irmãos watawira kuti ande nsoka wa pichimwa makamaka pa mapika ninga anewa ninga kulonga kuchita nyamanejwa nsoka unole Chico Mario.
11: O jogo foi muito tenso para ambas partes, né? Só que eles levaram melhor, conseguiram marcar e levaram esse golo até ao final do jogo.
9: Kukali kulonga kuchita angasra bulkira makamaka pamulinga wa munzinda ulaoneka pansipu ya Zulu ulkira patando ya Sagrada Familia pano panzinda wa Kilimani.
0: Wipi unazeswa makamaka tangwi ya mazi a mulungu bulikira kusofala ndi unati usalinduli. Pereira Tome.
7: Wipi unazeswa tuna madzi kuzala pano pa Beira nzinda ukulu wa provincia ya Sofala. Ukuza tenepa mbu khala kutali kakamwe na thangwe kuti nsiku ningana zino mabasa kumangwa kwa atamika ikulu alikumaniswa kufika nsa ngombe Tenepa mkulonga kuti madzi angavumba na madzi mba kukuka, anati akwanisi kukukulula mpaka basi yekuluka kamwe. Pamsinzu wakupiringana makilometro 12 kutali kakamwe na pano panzinda wa Beira. Ndiko kudamangu patu mbuto ninganene ya kutawisira madzi akukuka. Kufeka kuti madzi angazaka choroka kumala kwa chaka kungafika, antu pano pa Beira anati apume pangono, kutamba ndondo na nyamfu ya kuzali kwa madzi. Maba mpangwa tingazani zalongwa siku ya nchipos, epanu pa Beira na mulembe utongi Mbuya Manuel Rodriguez tangwe ya siku ya kusalgana utambaluki pa madziku amu Afrika. Mbuya Manuel Rodriguez alonga kuti utongi safunika kuchita basa ya kutimbana na nyamfu pabuzi na unyai na kuchene sambo na kuzesa unyai na kuchenesa ziku. Apo mizinda ya kuzitongereka safunika kuchita basa yukuluke kamwe. Tuwera kuti antu akwanisi kukara pa utambaruki wakuti bwedanu mzawane. Nyamfu ikaru kutalike kamwe ponto mbuto za mabasa akumanga manga. Akari mabasa akulikare kamwe. Bativena mafaa.
12: Neste momento está a decorrer, portanto, a parte final da construção da bacia de retenção das águas na parte do Estoril.
7: Alikuchitwa mabasa kumaliswa kuli kumangwa kwa tamiga ikulu kakamwe na damu ikulu pano pa Beira tuwera kuti pamizizi ya kuvumba kwa madzi antu wakonde kuona nyakwa. Tikulonga kuti madzi onsene anati ya kukulule na nyamfu kubozi kwene mbaenda kutali antu pakwanisa kukala pa mbuto ya kulika na unyai wakuti Beira nuzaone tuwera kuti ntenda zikwanisa kutawa
12: de vida dos municípios da cidade de Beira. O processo da descentralização, o processo de melhoramento das infraestruturas.
7: Awa tu akalima fala mbuya Manuel Rodriguez mbakala mulembo utonge muno nsofala. Pakukapene mulembo utonge pano wa sofala. Alongamba pondo kuti safunika kuzindikira utambaruki wa mizinda kuzitongereka mpativene mwenyekwira.
12: O governo aposta, trabalha para a melhoria da condição de vida do
7: pamaganizo utonge wa mizinda kuzitongereka pa utonge wa kupenekera safunika kuziwa kuti nkutowera utambaruki uoneke pano safunika ambu pondo kupatira basa tuwera kuti utambaruki bozibozi kwenisi kuoneka. Akali mafala kupinzira kwa mulembo utonge muno sofala Mbuya Manuel Rodriguez mbalonga patangu ya siku ya kukumbuka tu maziko a pansi pa muno mu Afrika.
0: Chigayiko cha nyumba za ungumi kutete ndicho chinayeluza amai makamaka zwade tuwera alanganire udidi wakuyamwisa ana mpendwa akumbwani na ukaka wa mabere. Inoki konselio.
9: Chigayiko cha nyumba za ungumi muno provincia ya Tete chikucheuza adzade adziwe udidi wakuyamwisa mwana nkaka wa mabere thura kutia kule na nzeru pabodzi na tansi. Mafalawa Mbambuya Xavier Pakati mkulu wa fukwi ninine pia tansi kunyumba ya ungumi ya chiwiri ya muno muzinda wa Tete aloka kuti safunika mwana akule na tansi angayamwa mkaka wa mamere kutomera ndhanda ya kutoma mpaka ndhanda chitantatu mbakonda kufungazira na pia kuja pinango peno kumwesa madzi. Mbatveni kulonga kwachi.
13: Kukisha uja samaishi mba tandiza uja mba chitisa uli mayuari asosi mkaka wa kuwana buini uli mwananga mama akwanidi. Shashwiri chivakala uli azimai kazi njiga jinji ama paralili buino mwana. Nene ipiri nga kuna wenda kaje tina uja rambagona timbali na mburi mbakala buino. Si ya wino nda umwa nae kwa mamisa ya kumpata wino para mami ya kwa nisi kule kukura. Tunangu cha chitatu ni tempo ya kule mwana ya mba mamu. Hasimai tingaona la jinji ni binanga mbaringa 5-6 minuto akwa na jia mwana akule isa kumama. Mwana libu kukuta kumamisa kumbakuna. Seka 30 minuto kukubozi. 30 minutos sobre o Angola Brilhante, uma hora de tempo uma missa para a mulher correr. Isso é um grande avanço, ele vai estar contigo na mesa. Então, mas não era nada. Então, isso é isso de uma estrela que a gente mora, algo curta, só eu, embora nunca a curta manaio, e por isso o tempo que eu não mando a correr a Funagu Mama, eu embora nunca a curta na Guia, ginanga fora em casa, mas o Majuri, a Cumbria para cá. Mas 30 minutos, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, chimbachitika nchiani chimbachitika kula kuli tingakhala taima pang'ono kuli zepo pa basi mangu mwana aima kumama tinga eyamba kumpasa kumama mkaka uniamba kushoka kwa kuyamba uli ni madzi nda ni madzi kwene kwene plus timbala kwene mkaka wa masuku una jensi kuli mwana nifuna napo kule madzi ndipo tinokola kuli mwana akakhala nati kuchita sezi mezi mezi shia temitantatu mwana mwe sote kumwa mkaka wa masuku amai washi wa masuku tangorai tangora mkaka wa masuku una madzi gale nda mkaka uyamba uli uniamba kushoka una madzi kwene kwene depois ya 15 minutu ndipo mkaka ule kuli mwana nikhula umbadzi yamba kusoka ipo pano pachilumbwe timbala kubolera kuli zengo ne ng'ombe ng'ombe ingafuna kumana imbayamba kumana yambe yayamba pali timbazana ule ang'ombe mweyabolera itamkuchosa kamwana chigani tikamenkaka itamunthumbu mbasitamkumotamoni
0: mafala ambuye Xavier pakati mkulu wa fuku ine linapya thadzi ku nyumba yongumi yachiwiri ya muno mu mzinda wa Tete kulonga tuchakudya chidathema kuti khombwani apasiwe tirakuti aku kule na thanzi kumbulikira muno Tete ndine Inoki Konsenyu masiku adidi pang'ono na pang'ono tiri kufika mapeto nazo mphangwa zathu za nsiku ya lero mphangwa zakati akadziko la Mosambiki mphyadidi tifungise na mphangwa za masinzekero Klubu Sportivo wa kunzinda wa Beira ndiwo udawina mapika a mpira kumenyana manja peno basketball tirepano zoona kuti mapika mazabolo zawa mbale adafama mwadidika kamwe kutamana nsoka wa Sporting bulikira kunzinda wa Beira Pereira Tome
7: Klubu Sportivo ya panzinda wa Beira kwanisa tenepa kuwina nsiku ya nimingu pamapika a mpira wa kuponya na manja kuli aphale tilonge maswaka kulonge kuti Klubu Sportivo wa pano pa Beira nzindo kuzitongereka kwanisa tenepa kuwina pakutimbana na Sporting wa pano pa Beira Disportivo Municipal pano pa Beira kwanisa kupitisa ndoza kukwana makuma nomwe na pinai angonda Sporting pano pa Beira makuma shanu na pitatu. Uku nkufeka kuti ni manja achitatu akumanisa kwa mapika akuponya mpira na manja au pakati pa dziko. Kulonga kuti iwotu Disportivo Municipal pano pa Chiveve akwanisa tene pa kuwina mwakufunikira kakamwe pakumalisira kwa mapika ife tava kulonga kudachita nyakuchita manesu kuli Sportivo Municipal wapano pa Beira mbuye Jose Delfino mbapangisa pa chimwetu mwetu na kukomera kamwe mbasimba ale tu aphali achi mbalonga tenepa
14: objetivo principal da equipe do município já há dois anos era voltar a estar na alta roda
7: tinafunika chikulu kakamwe nja kuina tikhalembo pasuku apo si nsoka basi tai safunika kuti tiphate basa toera tiwine kwenda na kwenda tikhale pasukulu ka makolokoto kuli aphale anga nakuti akwanisa kuchita basa ya kuti lepo tawina mbitikhala ndi kusekera ife tavambo kulonga kudachita tekniko wa Sporting wa pano pa Beira mbuye Joel Chong mba longa kuti anzawo akhala anthu akuchenjera kakamwe mbakwanisa khanalusu na thangwene awina asimba mbachita makolokoto mbwenye alonga mbuyo kuti iwo pansoka wawo anati chitembo basa yakuti siku zina mazina awinembo mbatifeni nsoka wanga wapichima takhana madodo mbwenye tikuchita makolokoto kuli nsoka wa Klubu Sportivo Municipal wa pano pa Beira mbwenyife nsiku zina mazina tinati tikwanisembo kuwina safunika basene kuphatira basa awatu wakhali mafala a tekniko wa Sporting wa pano pa Beira mbuye Jose Shong